0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.